Të dërsejti lëllë ue Të sjallë zorzë pëshmer gën Ën kërë u bëgdë u tahran Unë pëshmer gën kahrëman Unë rëni ka qa me shëvan